liang ya ga khunu patya yo thya shwa hun men nang pe shwa u para pe mit sa u hun men yo thya sa u para na u dusman jis ni dat lawar banda nang yo thya sung hei ko khun patya kendit si teng senya lawan ya jumrat kensya men ula kenyu da jing ting baban hang ta uta umrat jakor ula rong no so jaka syakrem ka ba jeliu ka badon hajan hang ta kendit tia upara sya ikin ke kun percya men uya tu beng la rong no umrat kensya kibudin trey si trey sya pokrem ka teu yau ya kadu kadin kajak.